Labuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport perkukuh kedudukan Hub Maritim Malaysia. Penambahbaikan pentadbiran tanah GSA diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Karikali dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti burung gagak pulang ke benua.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti burung gagak pulang ke benua.
2: Bermaksud, orang yang telah keluar merantau tetapi keadaannya tidak berubah.
1: Contoh ayat.
2: Dia seperti burung gagak pulang ke benua kerana tidak menunjukkan sebarang perubahan walaupun telah lebih 10 tahun tinggal di luar negara.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Itu dia daripada persembahan Aiwan dengan Wulan lagunya. Dan buat seketika waktu kita bersama dengan rakan-rakan sugar saya yang berada di Dewan Undangan Negeri Melaka untuk persidangan kedua penggal kelima Dewan Melaka ke-15 untuk hari ini bersama dengan Sofia Sufi SS dan juga Yad Melati. Silakan.
1: Dan tahun lepas wakil rakyat untuk rakyat, setelah kita pergi sekolah yang mana saya bentangkan tadi, terdapat ramai anak-anak ke sekolah yang tidak memiliki lesen. Ramai di Dewan Kolinggi kita pergi ke sekolah dengan ramai, hampir 140 orang pelajar membawa motor ke sekolah.
0: Baik, silakan.
2: Baik, terima kasih rakan setugas DJ Daim yang berada di Konti. Alhamdulillah hari ini adalah hari yang ketiga ataupun hari yang terakhir untuk laporan Sidang Dewan Undangan Negeri Seri Negeri Aikoroh Melaka. Dan apapun, alhamdulillah sidang DUN hari ini telah pun dibuka pada pukul 9.37 oleh Yang di-Pertua Speaker Yang Berhormat Datuk Wira Haji Ibrahim bin Durum, dan juga diikuti dengan bacaan doa seterusnya. Ucapan selamat datang buat ahli dewan yang berhormat lah. Dan bukan saya saja, ada yang bersama dengan DJ Yat juga bersama dengan kami ketika ada waktu ini. Dan untuk hari ini juga kita menyambung kembali soalan-soalan lisan mulut pada pukul 9.45 minit pagi tadi, dan menyambung soalannya pada pada soalan 12. Mungkin DJ Yat boleh kongsikan soalannya iaitu soalan yang berhormat Datuk Muhammad Noh Helmi bin Abdul Halim, iaitu Adun Kawasan Duyung yang bertanyakan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan negeri bagi mengatasi kelewatan proses kelulusan permohonan pusat jagaan warga emas dan kanak-kanak dengan mempertimbangkan penubuhan pusat setempat one stop center bagi menyelar keperluan serta mempercepatkan proses kelulusan oleh agensi-agensi berkaitan supaya pusat jagaan ini dapat dibina dengan segera.
3: Okey, baik Sofia, soalan ini telah dijawab oleh YB Kasum binti Nordin, iaitu Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Komuniti. YB Kasum telah menjawab bahawa proses ini akan dipercepatkan kepada 14 hari saja, walau bagaimanapun ia perlu mendapatkan kelulusan PBT, bomba dan juga Jabatan Kesihatan. Permohonan juga boleh dilakukan secara online. Wabi juga meminta kepada ibu bapa di luar sana yang ingin menghantarkan anak-anak di pusat jagaan ini untuk memastikan sebelum hantar anak ke taska, pastikan taska ini telah mendapat kelulusan PBT, JKM dan juga bomba serta Jabatan Kesihatan. Sebelum ini terdapat dua kes yang melibatkan kematian di negeri Melaka ini, di pusat jagaan ini. Dan juga YB Datuk Muhammad Helmi telah bertanya apakah tindakan terhadap taska yang terlibat dengan kes seperti ini, dan YB Kasum telah menegaskan bahawa taska ini boleh disita jika tidak memenuhi syarat kelulusan dan boleh juga dikenakan kompaun serta penjara sekiranya terbukti mereka melanggar peraturan yang telah ditetapkan itu, Sofia.
2: Ya, baik. Dan juga kalau kita lihat tadi Jet, di mana ada tiga soalan tambahan oleh berhormat oleh Yang Berhormat Datuk Helmi, di mana dan juga soalan yang tambahan kedua daripada Adun Kawasan Kota Laksmana, dan juga soalan tambahan yang ketiga daripada Adun Kawasan Kuala Linggi.
3: Ya, betul Sofia.
2: Okey, dan seterusnya soalan yang ke-13. Dijet.
3: Okey, baik, soalan yang ke-13.
2: Okey.
3: Adun bagi kawasan Lendu, Datuk Seri Utama Dr. Sulaiman bin Muhammad Ali bertanyakan berkenaan program lesen percuma merupakan satu inisiatif kebajikan Melaka Sayang Rakyat oleh kerajaan negeri kepada golongan kurang berkemampuan B40 dan juga pelajar sekolah. Sebenarnya berapakah jumlah penerima manfaat program lesen memandu percuma terutamanya di Dun Lendu sejak ia diperkenalkan, dan juga apakah perancangan kerajaan negeri untuk memperluaskan program tersebut kepada lebih ramai golongan belia daripada keluarga berpendapatan rendah ini?
2: Baik, dan seterusnya DJ Yat, soalan yang ke-14 ketika dan waktu ini.
3: Okey, ketika ini di Dewan kita sedang mendengarkan soalan ke-14 yang disampaikan oleh Datuk Siti Faiza binti Abdul Aziz, iaitu ADUN kawasan Sungai Rambai, yang bertanyakan kepada Dewan mengenai dengan perancangan dan pelaksanaan projek tebatan banjir di kawasan DUN Sungai Rambai, khususnya di lokasi yang kerap dilanda banjir, dan juga cadangan untuk melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berkala seperti mendalamkan sungai, membersihkan longkang dan juga menaik tanah sistem peparitan di kawasan berisiko banjir dalam DUN Sungai Rambai ini. Dan soalan ini sedang dijawab oleh
2: Yang Berhormat ADUN kawasan Paya Rumput. Baik, kita dengarkan jawapan mulut daripada Yang Berhormat ADUN Paya Rumput.
4: Telah dan sedang diambil dan dirancang bagi memastikan penyelesaian bukan sahaja bersifat sementara, malah mampu memberikan impak yang berkesan kepada penduduk setempat. Yang Berhormat Dato' Wira Speaker, untuk maklumat ahli-ahli Yang Berhormat, sebagai langkah awal, Kerajaan Negeri melalui JPS Negeri Melaka telah meluluskan peruntukan sebanyak RM250,000 bagi pelantikan perunding untuk pelaksanaan kajian kemungkinan tebatan banjir DUN Sungai Rambai daerah Jasin. Kajian ini merupakan komponen yang amat signifikan sebelum sesuatu projek tebatan banjir dapat dilaksanakan. Melalui hasil kajian tersebut, pelbagai aspek teknikal boleh dinilai secara menyeluruh, termasuk mengenal pasti punca sebenar kejadian banjir, analisis hidrolik sungai terhadap kawasan-kawasan kritikal yang kerap mengalami limpahan air, serta faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejadian banjir. Ini adalah merupakan asas penting untuk membuat keputusan berkenaan, keberkesanan dan output bagi kerja-kerja fizikal tebatan banjir yang akan dilaksanakan kelak. Hasil kajian ini juga akan menjadi asas kepada penyediaan pelan reka bentuk tebatan banjir DUN Sungai Rambai serta anggaran kos yang akan dilaksanakan agar projek berkenaan dapat dijamin keberkesanan dan output maksimum dalam mengurangkan risiko banjir yang lebih berkesan. Di samping itu, Kerajaan Negeri juga mengambil maklum bahawa projek rancangan tebatan banjir Sungai Kesang yang sedang dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor dijangka akan turut menyumbang terhadap membantu pengurangan risiko banjir terhadap penduduk di lokaliti Sungai Rambai. Sebagai makluman, lembangan Sungai Kesang merupakan lembangan sungai yang dikongsi oleh dua negeri iaitu Melaka dan Johor. Selain itu juga, Kerajaan Persekutuan turut meluluskan kajian pelan induk saliran mesra alam daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin di bawah rancangan Malaysia ke-12, Rolling Plan ke-5 dengan kos keseluruhan sebanyak RM8.4 juta. Pelan induk ini akan dijadikan dokumen rujukan utama kepada Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dalam menentukan keutamaan projek, penyediaan reka bentuk, permohonan peruntukan serta pelaksanaan perancangan infrastruktur saliran bagi projek pembangunan secara berfasa mengikut keperluan dan kemampuan kewangan kerajaan. Adalah menjadi hasrat Kerajaan Negeri agar setiap inisiatif yang dirancang bukan sahaja dapat mengurangkan risiko banjir di DUN Sungai Rambai, malah dapat meningkatkan daya tahan negeri Melaka secara keseluruhannya dalam menghadapi cabaran perubahan iklim serta kejadian cuaca ekstrim, terutamanya hujan lebat pada masa hadapan, demi menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kualiti hidup rakyat. Muhammad Dato' Wira Speaker, itu bagi menjawab soalan A. Dan ini adalah soalan B. Kerajaan Negeri sememangnya memberi penekanan kepada pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan berkala kerana ianya menjadi antara langkah mitigasi jangka pendek yang penting bagi mengurangkan risiko banjir sementara menunggu pelaksanaan projek-projek tebatan banjir berskala besar. Kerja-kerja seperti mendalamkan sungai, membersihkan longkang dan parit, menaik taraf struktur saliran, membina ban banjir serta mengawal hakisan tebing sungai dilaksanakan secara berterusan berdasarkan keutamaan kawasan berisiko, tahap kritikal sesuatu lokasi dan peruntukan yang diluluskan. Sehingga 26 Jun 2026, JPS Negeri Melaka telah dan sedang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan nilai keseluruhan sebanyak ringgit Malaysia 1.63 juta. Skop pelaksanaan merangkumi kerja-kerja penyelenggaraan sungai dan saliran, menaik taraf struktur saliran, pembinaan ban banjir serta kerja-kerja kawalan hakisan tebing sungai bagi meningkatkan kapasiti sistem saliran dan mengurangkan risiko limpahan air ketika hujan lebat. Bagi Dun Sungai Rambai sahaja, terdapat 46 batang sungai dan parit dengan jumlah panjang keseluruhan 173.94 km yang berada di bawah seliaan GPS. Kesemua sistem saliran ini dipantau secara berkala dan dimasukkan dalam jadual penyelenggaraan mengikut tahap keutamaan, khususnya di kawasan yang telah dikenal pasti sebagai hotspot banjir. Sebagai langkah mitigasi pendek, JPS telah menyediakan jadual penyelenggaraan sungai dan parit berdasarkan penilaian risiko banjir, keadaan fizikal saliran serta keutamaan kawasan yang kerap terjejas. Yang Berhormat Datuk Wira Speaker, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan rekod penyelenggaraan bagi tempoh 2022 sehingga 2025, sebanyak 18 sungai dan parit telah dijadualkan untuk dibersihkan sekali setahun. 8 sungai dan parit dibersihkan dalam tempoh 2 tahun, manakala 10 sungai dan parit dibersihkan sekali dalam tempoh 3 tahun. Bagi baki 10 sungai dan parit yang dikenal pasti mempunyai risiko limpahan air yang rendah dan bukan berada dalam kawasan hotspot banjir, pelaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan akan dilaksanakan mengikut keperluan tertakluk kepada keutamaan serta kelulusan semasa peruntukan. Secara amnya, penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh JPS adalah seperti berikut. Sungai, penyelenggaraan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun tertakluk kepada kelulusan peruntukan tahun semasa. Parit utama, penyelenggaraan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun tertakluk kepada kelulusan peruntukan tahun semasa. Sehingga kini terdapat 19 projek. 6 projek telah dilaksanakan, 4 projek sedang dalam pelaksanaan dan 9 projek akan dilaksanakan di dalam Dun Sungai Rambai dengan melibatkan kos sebanyak 2.439.104 ringgit juta. Perincian projek-projek adalah seperti berikut. Kerja-kerja penyelenggaraan parit-parit saliran di Semujuk bernilai RM190,998. Kerja-kerja meninggikan ban dan kerja yang lain berkaitan di Kampung Semujuk RM142,820 juga telah siap. Kerja-kerja penstabilan tebing dan kerja yang lain berkaitan di Parit Dhaka RM142,080 telah siap. Kerja-kerja penstabilan tebing dan kerja yang lain berkaitan di Sungai Sebatu RM95,030 siap. Kerja-kerja penyelenggaraan kunci air di skim pengairan Teluk Rimba serta kerja-kerja berkaitan RM39,300 telah siap. Kerja-kerja pengaluran dan penstabilan tebing parit F1 F2 bagi mengurangkan risiko banjir RM33,625 telah siap. Kerja-kerja penyelenggaraan Jalan Maris dan kerja-kerja lain yang berkaitan di Jalan Ladang Parit Hailam bernilai RM94,141. Yang ini Yang Berhormat Datuk Wira Speaker, dalam pelaksanaan kerja-kerja penaik taraf saluran struktur berkaitan dan pembangunan koridor sungai bagi risiko banjir serta berkaitan di JQ Kampung Seri, betul ke? Agak-agak betul lah, RM967,090 dalam pelaksanaan. Yang Berhormat Datuk Wira Speaker, keseluruhannya ada 19. Kalau saya bacakan semua sekali, memang banyak, ada yang dalam pelaksanaan dan ada yang belum mula. Tetapi dipendekkan untuk pengetahuan Adun Sungai Rambai, dan Yang Berhormat Datuk Wira Speaker, jumlahnya adalah 2.4 juta 39,104. Ini hanya untuk Dun Sungai Rambai. Di samping itu, bagi sistem perparitan yang berada di dalam kawasan perumahan terancang di bawah PBT melalui Majlis Pembandaran Jasin dan Pejabat Daerah dan Tanah Jasin sejumlah 980,165 bagi tak pada tahun 2026, dan Pejabat Daerah membelanjakan 925,000 dah telah dibelanjakan oleh agensi masing-masing bagi tujuan kerosakan longkang, penyumbatan saliran serta kejadian banjir setempat. Kerja-kerja pembaikan ini, Yang Berhormat Datuk Wira Speaker, dilaksanakan secara berfasa melalui Malaysian Road Records Information System atau MARIS, dan juga peruntukan daripada Kerajaan Persatuan mengikut keutamaan masing-masing. Dalam masa yang sama, Kerajaan Negeri akan terus menilai keperluan pelaksanaan kerja-kerja menaik taraf infrastruktur saliran di lokasi-lokasi yang dikenal pasti di kawasan berisiko tinggi selaras dengan hasil kajian. Justru, Kerajaan Negeri kekal komited bukan sahaja di Dun Sungai Rambai, malah di kesemua 28 dun di seluruh negeri Melaka untuk kita terus melaksanakan projek-projek yang berimpak tinggi untuk jangka masa pendek, sederhana dan jangka masa panjang. Jadi, terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Speaker.
5: Terima kasih. Sebelum saya melanjutkan soalan tambahan, tadi berkait soalan yang ke-13, saya minta pengarah GPJ tolong bantu Esko Air Limau untuk memberi jawapan bertulis kepada Sungai Udang sebelum tamat persidangan hari ini.
6: Terima kasih Datuk Speaker.
5: Seterusnya soalan tambahan.
7: Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Speaker. Memandangkan bencana banjir yang luar biasa, jumlah kawasan yang terlibat di Dun Pantai Kundu pada baru-baru ini menyebabkan kerosakan dan kerugian kepada penduduk, soalan tambahan daripada saya, apakah perancangan masa depan oleh Kerajaan Negeri yang telah dipohon dan kerja dan juga permohonan ke pusat, atau akan perancangan yang akan dilaksanakan bagi mengurangkan kebarangkalian bencana banjir ini berulang-ulang di Dun Pantai Kundu? Terima kasih.
4: Hormat Datuk Wira Speaker, apabila ianya berkaitan dengan soalan banjir ini, saya yakin banyak Yang Berhormat akan mengangkat tangan untuk bertanya. Semuanya kerana mereka sayang akan kepentingan rakyat masing-masing yang terjejas atas risiko banjir. Dan memang kita akui baru-baru ini telah berlaku bencana banjir yang sangat buruk dalam sejarah negeri Melaka juga, kerana taburan hujan yang tinggi. Dan saya yakin di bawah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rabi Yusof, beliau telah pun melawat ke kebanyakan kawasan, dan akhirnya Kerajaan Negeri bukan saja di Pantai Kundu, saya menjawab untuk dun-dun lain juga, kita sedang menyelaraskan terus dalam masa yang segera. Saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Esko Kerja Raya YBI Limau, Kerajaan Negeri telah pun meluluskan melalui peruntukan MARIS sebanyak RM5 juta, yang ini adalah untuk kita atasi masalah-masalah hotspot banjir yang terbaru. Memang ada seperti saya katakan tadi, di setengah-setengah kawasan ianya memerlukan bajet yang besar. Ada juga yang kita dapat bantu dengan kadar segera dengan bajet yang boleh digunakan daripada 5 juta tadi ini. Tetapi saya ingin tegaskan di sini, agensi-agensi yang terlibat apabila ianya berkaitan banjir adalah, yang pertama sudah tentu sebagai penyelaras utama adalah Jabatan Parit dan Saliran. Yang kedua, sudah tentu semua pihak berkuasa tempatan. Kita ada 4 pihak berkuasa tempatan daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Kita ada Majlis Pembandaran Hang Tuah Jaya, Majlis Pembandaran Alor Gajah dan juga Majlis Perbandaran Jasin. Yang seterusnya adalah JKR. Apabila ianya berkaitan dengan longkang-longkang yang terletak di bawah seliaan JKR itu di bawah tanggungan JKR sendiri. Dan kita adalah konsesi-konsesi yang terlibat seperti CMI Infra dan sebagainya. Isu berlaku banjir di setiap tempat itu berbeza. Yang berhormat Datuk Wira Speaker, saya ambil contoh, kalau kita lihat di sudut Masjid Tanah tempoh hari, di Taman Masjid Tanah Raya dan beberapa kawasan yang lain, apabila berlakunya bencana banjir yang teruk akibat ribut Sania pada tahun yang lalu, kerajaan negeri telah pun terus meluluskan peruntukan yang segera untuk JPS bina satu pam baru berserta dengan rumah pam dan TMB dan sebagainya yang dibelanjakan sebanyak ringgit Malaysia 3.4 juta. Selain daripada projek pam di kawasan yang sama juga oleh Majlis Pemenangan Alor Gajah. Kedua-dua ini melebihi peruntukan 5 juta yang kita belanjakan, dan saya dan pihak-pihak yang terlibat turun ke kawasan pada waktu dan ketika kejadian itu berlaku. Semua pam berfungsi dengan baik, tetapi kadar taburan pada waktu itu melebihi 150 mm. Hujan sebulan turunnya sehari, jadi pam pun tidak dapat menampung, tambahan lagi apabila air sungai melimpah. Tetapi kita akan terus melaksanakan projek jangka masa panjang di kawasan Masjid Tanah itu sendiri, iaitu Yang Amat Berhormat sendiri telah membawa dan telah diluluskan sekarang dalam tempoh untuk pelaksanaan, iaitu rancangan tebatan banjir sungai baru bernilai 450 juta. Kita jangkakan mungkin insya-Allah dalam tempoh 5 tahun kalau projek itu siap dan selesai, ianya akan membantu dan menyelesaikan masalah banjir di kawasan Masjid Tanah secara keseluruhan. Buat sementara sekarang, kalau jajaran sungai baru itu sendiri tidak dapat kita betulkan, ianya sangat sukar untuk mengatasi kalau ada hujan yang melampaui batas dalam keadaan cuaca yang ekstrim. Untuk menjawab soalan di Pantai Kundo, kita tahu Pantai Kundo mempunyai satu jajaran di kawasan Paya Lubu yang merangkumi pelbagai disiplin agensi yang
2: baik. Itu dia dapat kita dengarkan jawapan mulut ataupun jawapan lisan bagi soalan tambahan oleh pertanyaan Yang Berhormat kawasan Pantai Kundu tadi dapat kita dengarkan, dan juga sebentar tadi juga dapat kita dengarkan juga jawapan bagi soalan yang ke-14 ketika waktu ini, iaitu soalan A dan juga soalan B.
3: Baik Sofia, soalan ini telah dijawab oleh YB Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, iaitu Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan juga Pengurusan Bencana Negeri Melaka. Jika dapat kita simpulkan sedikit ya Sofia daripada jawapan yang diberikan, di mana di mana beberapa projek telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri dan juga beberapa projek lagi akan dilaksanakan di kemudiannya mengikut keperluan, dan juga kerajaan negeri meluluskan sebanyak 5 juta ringgit melalui peruntukan MyRIS untuk pelaksanaan projek tempatan banjir di negeri Melaka ini untuk mengurangkan kesan daripada banjir yang melanda negeri Melaka ini, Sofia.
2: Baik, dan anda juga boleh menonton persidangan DON Negeri Melaka ini di Facebook rasmi Kerajaan Negeri Melaka dan juga di Melaka FM. Nampaknya setakat ini dahulu untuk laporan yang pertama DJ Ad,
3: ya, baik,
2: untuk persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 yang mana kini kami berada di Dewan Undangan Negeri Seri Negeri Air Keroh Melaka. Dan nantikan laporan yang seterusnya, yang kedua sebentar nanti, dan terus bersama dengan rakan setugas DJ Daim di Konti Siaran. Silakan Daim.
0: Baik, terima kasih Sofia Sofi dan juga Yad Mati menemani anda untuk siaran secara langsung persidangan kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15 dan soalan-soalan lisan dan juga secara langsung bersama dengan mereka tadi. InsyaAllah untuk laporan yang berikutnya nanti kan dalam jam-jam yang berikutnya, terus dengarkan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata kementeriannya menerusi Perkeso komited untuk memperluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang.
1: Kerajaan juga akan memperkenalkan panduan gaji permulaan yang akan mengambil kira gaji minimum, gaji progresif, gaji permulaan gaduan dan gaji permulaan berasaskan kemahiran. Panduan gaji permulaan ini diwujudkan bagi memastikan pekerja mendapat gaji wajar dan diseimbangkan dengan kemampuan majikan untuk membayar gaji pekerja.
0: Tambah beliau, kadar gaji yang setimpal dengan tahap pendidikan, kemahiran dan pengalaman boleh dirunding dengan majikan melalui kontrak perkhidmatan atau perundingan perjanjian kolektif bagi pekerja yang mempunyai kesatuan kerja. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chintang menegaskan pelaksanaan Budi Madani Ron 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 selita ketika kemuncak krisis pada Mac dan April lalu. Beliau turut menekankan kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah memastikan bekalan bahan api kekal mencukupi sepanjang tempoh berkenaan.
2: Dua sumbangan yang paling penting telah diperkenalkan melalui Budi 95 ialah satu, harga kekal semasa krisis di Asia Barat terutamanya pada bulan 3 bulan depan. Kedua, kerajaan telah memastikan rakyat ada bekalan minyak. Bekalan minyak itu penting kerana di negara lain mereka beratur untuk dapat minyak dapat petrol. Di Malaysia kita masih beratur dalam jam kerana kita ada bekalan minyak. So kerajaan telah memastikan kestabilan harga petrol semasa krisis dan juga memastikan kestabilan bekalan minyak semasa krisis. Dan ini adalah keunikan dan juga kelebihan Budi 95.
0: Sementara itu, Liu turut memaklumkan unjuran fiskal 2026 tidak dicadang disemak meskipun konflik di Asia Barat dijangka meningkatkan subsidi produk petroleum kepada hampir RM40 bilion ringgit tahun ini. Subsidi petrol RON 95 dan diesel meningkat daripada kira-kira 800 juta ringgit sebulan pada Januari dan Februari kepada sekitar RM4 bilion ringgit sebulan pada Mei dan Jun susulan kenaikan harga minyak mentah dunia. Jelas beliau, peningkatan harga minyak turut menyaksikan hasil berkaitan petroleum bertambah sekaligus membantu menampung sebahagian kos subsidi.
3: Kerajaan telah menanggung subsidi hampir 800 juta ringgit sebulan bagi RON 95 dan diesel pada bulan Januari dan Februari 2026 sebelum melonjak ke sekitar 5 bilion ringgit sebelum sebulan pada bulan Mac dan bulan April 2026. Subsidi pada bulan Mei dan Jun pula mendahana kepada sekitar 4 bilion ringgit sebulan. Harga minyak terus menyederhana pada bulan Julai dan sekiranya harga pasaran semasa ini kekal, kerajaan dijangka akan menanggung jumlah subsidi produk petroleum hampir 40 bilion ringgit bagi tahun 2026 tertakluk kepada perkembangan krisis di Asia Barat. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum.
0: Liu Chintang. Jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar mengikut grade purata sijil pelajaran Malaysia SPM 2024 berjaya dirapatkan sebanyak 26.23% bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata ia turut memberi impak positif terhadap pengurangan jurang calon yang layak mendapatkan sijil SPM 2024 berdasarkan jantina sebanyak 52.78%.
4: Apa yang KPM akan buat di dalam rancangan pendidikan Malaysia yang telah pun kita mula pada awal tahun ini adalah selain daripada usaha-usaha yang sedang dilakukan, kita juga akan memastikan bahawa nombor satu, berkenaan dengan akses pendidikan dari bandar, di bandar dan juga luar bandar, kita sediakan akses pendidikan yang berkualiti dan mencukupi. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi penyaluran sumber yang sedia ada. Tidak kiralah sekolah-sekolah di bandar ataupun di luar bandar.
0: Wong Kahwo. Mana-mana pihak yang menggunakan nama, lambang atau identiti rasmi Polis Diraja Malaysia PDRM bagi tujuan komersial tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata perbuatan itu dipandang serius kerana boleh mengelirukan orang ramai sehingga menimbulkan tanggapan bahawa sesuatu produk atau perkhidmatan mendapat sokongan rasmi daripada PDRM. Tindakan itu termasuk siasatan bahawa Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 tertakluk kepada fakta kes dan elemen kesalahan yang berjaya dibuktikan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mengkritik mutu pengadilan perlawanan separuh akhir Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Les Bleus tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali berusia 57 tahun itu merujuk kepada keputusan pengadil dari El Salvador, Ivan Barton, yang menghadiahkan sepakan penalti kepada Spanyol. Beliau mempersoalkan sama ada keputusan itu tepat kerana ia jelas kekasaran yang tidak disengajakan. Deschamps turut mengakui kekalahan kepada La Roja amat sukar diterima, lebih-lebih lagi apabila Perancis berada pada prestasi terbaik dengan jaringan 16 gol dalam 6 perlawanan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe mengakui Spanyol beraksi dengan lebih cemerlang dan lebih layak ke peringkat akhir. Menurut bintang Real Madrid itu, barisan tengah La Roja diketuai Rodri, Dani Olmo dan Fabian Ruiz berjaya memutuskan bekalan bola kepada jentera serangan Perancis sekaligus menyekat ancaman Les Bleus sepanjang perlawanan. Penyerang berusia 27 tahun itu bagaimanapun optimis Perancis mempunyai kekuatan untuk bangkit semula menjelang Euro 2028. Bagi pemain pertahanan Spanyol Pedro Porro, kejayaan mara ke pentas akhir Piala Dunia ibarat impian menjadi kenyataan. Pemain Tottenham Hotspur itu gembira dengan mentaliti yang ditunjukkan pasukan dari awal hingga akhir perlawanan. Porro yang menjadikan gol kemenangan ketika Spanyol menewaskan Perancis awal pagi tadi menyifatkan kejayaan itu hasil usaha seluruh pasukan. Spanyol kini menanti pemenang satu lagi aksi separuh akhir antara England dengan Argentina awal pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Bahrain dan Kuwait dengan menyasarkan beberapa kemudahan yang dikaitkan dengan tentera Amerika Syarikat. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC, serangan di Bahrain menyasarkan beberapa gudang simpanan sokongan senjata, pusat komunikasi satelit serta barangan kediaman yang menempatkan tentera Amerika. Manakala di Kuwait, pangkalan tentera Amerika menjadi sasaran. Dalam pada itu, tentera laut IRGC dan Amerika dilaporkan berbalas serangan di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim melaporkan letupan kedengaran di Bandar Abbas serta beberapa bandar di pesisir dan pulau milik Iran. Laporan agensi berita Mehra pula mendakwa letupan di Timur Sirik mempunyai kaitan dengan insiden berbalas serangan di perairan teluk berhampiran. Sementara itu, Presiden Donald Trump mengancam untuk memperluas serangan ke atas Iran minggu depan dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Tegas Trump, operasi ketenteraan Washington akan diteruskan sehingga Iran bersedia untuk berunding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. 1.20 minit tengah hari menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi negeri Makkah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.

0: Okey, itu dia. Bersama dengan Adiba Nur sebentar tadi dan juga senario Zapin Cinta SMS. Dan kini kita nak bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan saudara Yasir. Assalamualaikum, Sir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Abang Ijaz.
0: Alhamdulillah, sihat, Sir.
1: Apa khabar, Abang Ijaz?
0: Inilah adanya Sir menunggu kehadiran Yasir. Kita nak mulakan dona sayang lah, ya. Okey, jadi kepada anda yang nak telefon kami, boleh telefon kami sekejap lagi 2824477 2843377 sebelum kita mengambil panggilan-panggilan telefon daripada pendengar-pendengar kita ni. Kita bagi dululah pembukaan daripada Yasir dululah. Jadi, bersedia, Sir?
1: Boleh, bang.
0: Kita layan dulu, eh. Satu pantun daripada Yasir pembukaan. Silakan, Sir.

0: pahala. Pahala satu, tudung banyak.
1: Kainlah tudung beli kat kota.
0: Kota nak semana ke?
1: Campur. Oh, hujung.
0: Hujung ni.
1: Kedai Cik Wah.
0: Cik Wah? Tukar kedai motor ke?
1: Kainlah tudung.

0: Ijaz, thank you. Tahniah 50K. Baik semua. Thank you semua. Teruskan lagi. Ha, yang kedua. Yang kedua, Mak. Mak, yang kedua, Mak, ya.
1: Ya.
0: Ha, tembai. Masuk.
1: Pokok kelapa lebat buahnya.
2: Ya. Benih baik tu.
1: Dah, saya muda.
2: Ah, dah.
0: Lagi, Mak.
1: Jambu batu di dalam pasu.
2: Banyak tanam pokok buah, eh.
0: Rajin tanam pokok, ni.

0: Kain sedap kain
1: yang baldu.
0: Good.
1: Bang. Kain baldu berbulu-bulu.
0: Itu yang buat resdong tu.
2: Bulu masuk hidung.
1: Tak masuk.
0: Masuklah.
1: Alah kain yang sedap kain baledu.
0: Baledu?
1: Baledu.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak berkat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Frekuensi di Muar Johor 102.3, hanya di Melaka

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kerajaan negeri mengambil perhatian dalam menangani isu pelarian Rohingya, terutama yang melibatkan kes jenayah di Melaka. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata kerajaan negeri sentiasa meneliti perkembangan isu terbabit menerusi perbincangan bersama Kerajaan Persekutuan. Terdahulu, isu tersebut telah dibangkitkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Duyong dan dibawa ke perhatian Kerajaan Persekutuan untuk tindakan lanjut. Sebelum ini, beberapa negara maju menerima kira-kira 500 pelarian setiap tahun untuk penempatan semula warga Rohingya, namun proses tersebut terjejas susulan krisis peperangan di Timur Tengah. Mengulas lanjut, tindakan yang diambil terhadap Rohingya yang berlaku dibuat berdasarkan pelanggaran undang-undang dan bukannya disebabkan status mereka sebagai pelarian. Semua sekolah di Melaka, khususnya sekolah berasrama penuh, wajib menyediakan peti aduan. Ia sebagai saluran selamat bagi pelajar untuk melaporkan isu disiplin atau salah laku di sekolah masing-masing. Esko Pendidikan Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata semua aduan diterima akan diteliti sebelum pelajar terbabit dipanggil secara peribadi untuk sesi kaunseling dan bimbingan mengikut kesesuaian.
1: Peti-peti aduan ni kita letakkan di setiap sekolah, yang mana peti aduan ni kita dah maklumkan kepada pelajar wajar, jangan risau, jangan takut, tulislah apa nak tulis, kan? Sebab peti aduan ni tidak boleh dibuka oleh guru-guru sekolah tersebut, tapi akan dibuka oleh Jabatan Pendidikan. Kalau di peringkat Jabatan Agama Islam, akan dibuka oleh Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam, akan dibuka oleh pengarah dan juga oleh setiausaha Majlis Agama Islam sahaja. Jadi di situ kita mendapat kesan positif daripada aduan-aduan yang jelas, telus, kan? Jadi kita dapat menyelesaikan satu persatu isu-isu salah laku pelajar-pelajar ni di sekolah-sekolah ni, kan?
0: Beliau berkata demikian di Seri Negeri Air Keroh. Orang ramai digalakkan untuk terus mencarum dengan skim lindung 24 jam. Esko Sumber Manusia Negeri Dato' Wee Hisham berkata, skim berkenaan dapat memberi pelindungan kepada pencarum yang mengalami kemalangan bukan bencana kerja. Ini sekaligus memastikan mereka terus menerima sokongan kewangan dan pemulihan sehingga mampu kembali bekerja.
2: Walau bagaimanapun, saya sebagai Esko Sumber Manusia, saya menggalak semua pekerja lah supaya boleh mencarum inisiatif yang pelindungan 24 jam tu. Kita dah tahu masa sekarang ramai pekerja mereka tak ada insurans swasta, yang insurans sendiri. Jadi apabila mereka tak ada mencarum untuk selepas kerja, agak bahaya jugalah apabila.
0: Beliau berkata demikian di Seri Negeri Air Keroh. Sementara itu, seorang pengawal keselamatan berusia 64 tahun menjadi antara penerima terawal faedah hilang upaya sementara di bawah skim lindung 24 jam perkeso. Menurut Perkeso Melaka, Abdul Rashid Harun cedera dalam kemalangan motosikal ketika pulang daripada menunaikan solat pada hari cuti dan menerima rawatan di Hospital Melaka. Dalam kes berasingan, seorang juruteknik Muhammad Iskandar Ramli, 38 tahun, turut menerima faedah sama selepas terjatuh daripada motosikal akibat hilang kawalan ketika melalui permukaan jalan berpasir selepas menunaikan solat maghrib. Perkeso dalam satu kenyataan berkata walaupun mula berkuat kuasa 1 Jun lalu, namun pencarum dapat menerima faedah skim berkenaan dalam tempoh kurang sebulan ia diperkenalkan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
3: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.
5: Jom terus dengar Melaka FM, pastinya mempesonakan.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

separuh akhir kedua Piala Dunia. Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epic ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 6.25 minit petang ketika ini. Okey, pastinya Ain akan terus ke udara menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan seperti biasa, kita ada ulangan permata hati sekejap sahaja lagi. Hari ini topiknya amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Hafiz. Jadi, sama-sama kita dengarkan sekejap lagi. Tapi sebelum tu kita stream dulu lagu daripada Taxi Band Hujan Kemarin. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
2: Yo.
3: Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
3: Ya Allah.
2: Kau.
3: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

0: amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti burung gagak pulang ke benua.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti burung gagak pulang ke benua.
2: Bermaksud, orang yang telah keluar merantau tetapi keadaannya tidak berubah.
1: Contoh ayat.
2: Dia seperti burung gagak pulang ke benua kerana tidak menunjukkan sebarang perubahan walaupun telah lebih 10 tahun tinggal di luar negara.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu ya.

Ya, macam biasa hari ini kita ada pilihan intern pukul 9.30 malam kejap lagi. Untuk anda yang nak request lagu, boleh terus sahaja Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Dan pastinya dalam pilihan intern selalu, kita akan keudarakan lagu-lagu yang baru sahaja, okay? Jadi yang mana nak request lagu tu, nak minta lagu tu, boleh terus sahaja Wasabi Ain. Dan juga kejap lagi Ain akan live juga dekat live TikTok Melaki FM. Boleh komen-komen juga dekat sana nak dengarkan lagu apa. Okay, jadi jomlah, kita tak nak buang masa untuk Zone Music tanpa henti ni. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Yang mana tengah kerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas dengan sebaiknya. Yang mana dekat rumah tu, selamat beristirahat. Kita nak mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada kumpulan Samudra, Bila Diburu Kenangan. Khas untuk anda, Melaki FM.

Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.40 minit malam akan berkumandang azan isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami.

15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa, kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.

Akhir kedua Piala Dunia, Khamis 16 Julai, England menentang Argentina. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Saksikan perlawanan epik ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, 9.31 minit malam ketika ini. Ya, jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen pilihan intern pada hari ini. Jadi anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain, komen dekat TikTok live Melaka FM sekarang pun boleh, ataupun nak whatsappi Ain pun lagi mudah, lagi senang di talian 010-806-1023. Yang pasti dalam pilihan intern ni Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja, okay? Jadi antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda dari Bidur Perak. Okey, katanya nak dengarkan lagu daripada Azara Band, Alala Sayang. Lagu ni ditujukan kepada Kak Zura Juju, Mak Senah, Mak Nam, Arik, Kak Aisyah Humaira, Kak Zara, The Seal dan juga pada semua pendengar setia radio nombor 1 orang Melaka. Semoga terhibur, jaga kesihatan diri. Okey, terima kasih Kak Mazatul Irda dari Bidur Perak. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G. Katanya nak dengarkan lagu Awak Ketu, nyanyian Faris Farah. Katanya kalau tak ada lagu tu, boleh belanja lagu Syam, Risalah Cinta. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang selalu di hati Kak G. Okey, selepas ini, saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Yang mana belum request lagu tu, boleh komen je dekat TikTok ataupun dekat bilik hijau Wasabi Melaka FM, 010-806-1023. Sebelum Ain nak belanja lagu-lagu rakan-rakan kita tadi tu, kita nak stream dulu lagu daripada Aisyah Redno, Tak Adil. Khas untuk anda, pilihan intern Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka, 9.44 minit malam ketika ini. Okey, sebelum saya nak tunaikan permintaan lagu tu, jangan lupa tau, esok kita ada segmen Diary YB bersama dengan Yang Berhormat Datuk Tuminah Kadi, Elias Muhammad Hashim, iaitu Timbalan Exco Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Melaka, merangkap adun Pantai Kundur pada hari esok pukul 8.30 pagi bersempena dengan program Wakil Rakyat Untuk Rakyat Dun Pantai Kundur. Jadi kalau anda nak tahu apakah aktiviti menarik ataupun intipati yang menarik nak dikongsikan bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Tuminah, jadi boleh tonton kamilah esok pukul 8.30 pagi di live TikTok Melaka FM dan juga di live Bilik Biru Melaka FM, okey? Okey, untuk jam ini kita ada permintaan lagu daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Dayang Nur Faizah, Umpan Jinak di Air Tenang. Juga kita ada permintaan lagu daripada Cik Ahram dari Kinabatangan Sabah. Boleh bakalah kau nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma. Okey, selepas ini saya akan tunaikan permintaan lagu anda. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Kelvin Jarmi dan juga Dayan Trisha. Kita khas untuk anda, Pilihan Trend.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, 10.25 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini, ya. Sambil-sambil tu nak kongsikan juga dengan anda mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026. Jadi sama-sama kita saksikan untuk uji bakat akhir Bintang Kecil Melaka FM. Pada hari Sabtu ini pukul 10 pagi, anda boleh melihat adik-adik kita mempersembahkan lagu masing-masing. Ada 5 orang peserta uji bakat akhir Bintang Kecil yang akan menyanyikan secara live di TikTok Melaka FM. Jadi sama-sama kita berikan sokongan padu kepada 5 peserta ataupun 5 orang adik-adik kita ni. Jadi kalau nak tengok kehebatan adik-adik kita beraksi sempena uji bakat Bintang Kecil ni, anda boleh tonton di live TikTok Melaka FM. Kita tapping-tapping kasih padu, kita sharekan live pada waktu tu supaya kita boleh mendoniakan adik-adik kita ni, okay? Baik, itu mengenai uji bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung tak lama je lagi ni, eh. Okey, jadi untuk jam ini kita nak sambung lagi lah, eh. Tunaikan permintaan lagu memandangkan dekat Wasabi ni. Banyak betul permintaan lagu. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Wadia Hetty dari Batu Pahat Johor. Tadi pergi mendobi, sekarang ni tengah melipat baju yang telah didobikan tadi, eh. Okey, nak dengarkan lagu nyanyian Zain Nakal, Mojai Hafiz dan juga Zamir Harith, Dalam Diam. Lagu ni ditujukan untuk Lia, moga ceria-ceria selalu. Dan juga tak lupa untuk Kak Zura Juju, Mak Senah, Pak Aim, Kak Ita, Kak Ji. Juga tak lupa untuk Arik, Pami, Kak Sharida, Mama Nomi. Dan juga untuk semua yang ada dekat TikTok Melaka FM sekarang. Okey, dan juga kita ada permintaan lagu daripada Arik. Nak dengarkan lagu nyanyian Izhar Hans, Dari Bawah. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Mokju. Ini orang Pahang ni. Nak dengarkan lagu nyanyian Ida Izin dan juga Dan Manjo. Adik saya habis semua, eh. Kejap lagi kita stream sama-sama lagu permintaan rakan-rakan kita ni. Dan mungkin kalau ada antara kita yang baru je join dekat sini, nak request lagu, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Ataupun boleh je komen terus dekat live TikTok Melaka FM, okay?

0: Tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol, malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Kementerian Perpaduan Negara KPN melancarkan dua pelan strategik sebagai dokumen rujukan utama dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menurut menterinya, Dato' Aaron Agoh Dagang, pelan strategik KPN 2026-2030 dan pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 akan dilaksanakan secara berfasa bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik KPN ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu pendigitalan dan juga tadi urus. Tapi yang the call business di bawah kementerian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, komuniti perpaduan, khususnya perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi tumpas dalam serbuan di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata sebanyak 9,000 liter diesel berjaya dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, nah, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang S. Jagan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian termasuk jualan secara siaran langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019. Seorang murid tahun 1 maut di langgar bas sekolah yang dinaikinya di Jalan Bunga Raya, Taman Seri Lalang, Keluang, Johor. Ketua Polis Daerah ACP Bahrin Mohd Noh berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.20 petang selepas murid lelaki berusia 7 tahun itu turun dari bas dan berada di tepi kenderaan terbabit. Pemandu bas, seorang wanita berumur 36 tahun, kemudian membelok dan tanpa sedar telah melanggar mangsa sehingga jatuh. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah kepada aksi separuh akhir yang menemukan dua kuasa besar bola sepak dunia, England dan Argentina, awal pagi esok. The Three Lions memburu tiket ke akhir buat kali pertama sejak muncul juara pada 1966. Manakala, La Albiceleste berusaha meneruskan momentum untuk menambah satu lagi penampilan di pentas akhir. Pasukan yang berjaya mara ke akhir bakal bertemu Spanyol Isnin depan. Dalam pada itu, pemain tengah England Jude Bellingham terus menjadi tumpuan menjelang aksi separuh akhir esok. Pemain berusia 23 tahun itu mencetuskan fenomena dalam kalangan penyokong selepas membantu pasukannya mara ke kelompok 4 terbaik. Di kampung halamannya, Stourbridge, pelbagai sambutan diadakan termasuk mural khas dan tawaran perjalanan percuma kepada penumpang yang bernama Jude. Bellingham kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak Three Lions bersama kapten pasukan Harry Kane dengan 6 gol. Sementara itu, rumah bintang muda Spanyol Lamine Yamal di Barcelona dilaporkan menjadi sasaran cubaan pecah masuk beberapa jam selepas beliau membantu negaranya mara ke perlawanan akhir Piala Dunia. Menurut polis wilayah Catalonia, dua individu bertopeng didapati cuba memasuki kediaman Lamine Yamal namun melarikan diri selepas dikesan pengawal keselamatan. Tiada kecederaan atau kerugian dilaporkan dalam kejadian itu dan siasatan sedang dijalankan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 2,000 kes Ebola termasuk 754 kematian direkodkan di Congo. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran wabak itu berkemungkinan 2 hingga 4 kali lebih besar daripada angka rasmi. Dalam pada itu, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan wabak itu kini telah merebak ke 5 wilayah di negara Afrika Tengah berkenaan. WHO memaklumkan tiada vaksin atau rawatan yang diluluskan. Namun, ujian klinikal pertama ubat antivirus telah dimulakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengusiran serta merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.
6: Melaka FM 102.3 mempesona.

Radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Black Hanifah, Hijab Rindu. Lagu ni diminta oleh Old Man yang tengah tengok TikTok live Melaka FM sekarang dalam pilihan intran, okay? Jadi kita ada lagu yang seterusnya, permintaan daripada Razmin. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Projector Band Sinar Pelangi. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Daus, nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Aina Abdul, Berjauhan. Okey, selepas ini akan stream lagu-lagu permintaan anda. Dan sambil-sambil tu nak kongsikan juga dengan anda, hari Selasa ni 21 Julai 2026 pukul 5 petang, sama-samalah kita semua menjadi sebahagian daripada usaha memelihara khazanah laut kita. Anda boleh sertai program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Melaka FM. Anda boleh bawa seisi keluarga, kawan-kawan, semualah untuk sama-sama kita meraihkan sambutan 80 tahun RTM bersama dengan warga Melaka FM. Dekat sana ada ramai penyampai-penyampai radio Melaka FM yang akan bersama dengan anda untuk sama-samalah kita menyertai program pelepasan anak-anak penyu ni, okay? Jadi bertempat di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka. Dan kalau anda sertai bersama-sama dengan kami, ada cendera hati ataupun cendera mata istimewa khas untuk anda, kami nak bagi, okay? Jadi kita jumpa di sana pada hari Selasa nanti pukul 10 pagi 21 Julai 2026. Okey, jadi jom kita terus stream lagu-lagu permintaan rakan kita ni, Razmin dan juga Daus, dalam pilihan intran.

Aksi separuh akhir pertama dijadualkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, Texas pada 14 Julai 2026 ini. Menariknya tentang stadium ini, ia memegang rekod sebagai stadium yang paling banyak menganjurkan perlawanan sepanjang kejohanan edisi kali ini, iaitu sebanyak 9 perlawanan secara keseluruhan termasuklah aksi separuh akhir tersebut. Antara tarikan utama ialah skrin video gergasi HD penuh yang tergantung tepat di tengah padang. Skrin ini sepanjang 49 meter dan pernah memegang rekod dunia sebagai skrin

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Bismillah. Katakanlah yakni Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain daripada Allah. Mereka tidak berkuasa untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula mampu mengubahnya.

Bila ia, iaitu iblis berkata, terangkanlah kepadaku, apakah ini orangnya yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi kesempatan kepadaku sehingga hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil.

0: Atas Kementerian Keuangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Keuangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
1: Pelan strategik leadership kita ini adalah satu pelan strategik yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma dalam pelan yang baru ini kita tambahkan dua agenda yang besar, iaitu penjitalan dan juga stabil urus. Tapi yang the core business di bawah demikian seperti patriotisme, pembinaan negara bangsa, community, perpaduan, khususnya perpaduan memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agu optimis pelan strategik pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
1: Pelan strategik pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi kementerian di bawah Kementerian Perhubungan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Perhubungan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di bidang Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agudagang.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

16 Julai 1981, penganugerahan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam

People Kertas oleh Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. Kala-kala ku takut.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Melaka umum bantuan khas Melaka Sayang Rakyat Mesra berupa pengecualian bayaran bil air bagi penduduk terjejas banjir untuk penggunaan bulan Julai. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahman Yusof berkata, bantuan itu melibatkan implikasi kewangan RM50,000 dan dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 327 keluarga terjejas.
1: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Perincian mengenai tempoh pemberian, syarat kelayakan dan kaedah pelaksanaan akan diumumkan agensi berkaitan dalam masa terdekat. Peruntukan segera sebanyak RM5 juta diluluskan bagi melaksana kerja pembaikan dan pemulihan sistem saliran serta infrastruktur yang terjejas akibat banjir. Esko Kanan Negeri Dato' Rais Yassin berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat penyelarasan pasca banjir susulan kejadian banjir yang melanda beberapa kawasan di negeri ini. Peruntukan meliputi pembaikan tebing sungai, struktur kawalan, jambatan, sistem saliran serta jalan yang rosak akibat banjir.
2: Beliau sendiri meluluskan 5 juta. Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Jadi kita akan selaraskan di seluruh negeri Melaka mana-mana don yang terlibat, dan tidak semua don. Kadang-kadang ada masalah yang tidak melibatkan banjir, kita tidak boleh meletakkannya sebagai keutamaan. Yang ini yang mesti melibatkan banjir. Inilah bajet tambahan 5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
0: Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri turut menerima peruntukan RM3 juta daripada Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra bagi menaik taraf kolam takungan banjir Paya Rumput yang dijangka bermula Ogos depan. 21 lelaki warga China berusia 23 hingga 54 tahun ditahan selepas terlibat dalam sindiket penipuan pelaburan tidak wujud. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Halim Abbas berkata, kesemua suspek ditahan di sebuah rumah banglo dua tingkat di Aikro. Beroperasi hampir 2 minggu, sindiket berkenaan menyasarkan rakyat negara China sebagai mangsa.
3: Kesemua suspek berperanan sebagai pegawai khidmat pelanggan untuk mencari mangsa menyertai pelaburan yang ditawarkan melalui laman web qlch.cc. Model operasi sindiket penipuan ini adalah dengan memperdayakan mangsa melalui tawaran pelaburan yang tidak wujud dalam talian dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam tempoh yang singkat.
0: 8 set komputer, 3 buah komputer riba, 2 buah router, 14 telefon bimbit serta 1 unit penyesuai USB turut dirampas membabitkan nilai RM25,000. Kesemua suspek direman selama 2 minggu. Sementara itu, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap seorang tahanan berusia 17 tahun pada awal Januari lalu. Tertuduh Muhammad Awal Harwil, 20 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rohatul Akmar Abdullah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan itu ketika berada di dalam sel 13 penjara Sungai Udang kira-kira pukul 11 malam. Mahkamah tidak menawarkan sebarang jaminan kepada tertuduh dan menetapkan 17 Ogos depan untuk sebutan semula kes serta urusan lantikan peguam. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memperkukuh ketahanan rangkaian telekomunikasi negara bagi mengurangkan gangguan internet walaupun pengguna menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan di bawah pelan jalinan digital negara jendela. Kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
4: Yang sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh